kira kadai ka pamayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho onsoy ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babalno am ika aluay kapo hamano ika kulat na tandur jenamano ampo porno pai kaluay kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalino mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.